Liliane Otta var jo dette, ja. Og du glemmer jo ikke spørsmålet du om denne butikkjeden som aventerte heftigt med sine gule priser. Hva heter nå den? Vi lurer jo sterkt på det. Og forslag det tar vi jo helt klart imot både på sentralbord og på tekstmelding, så ligger vi godt an der. Og vi har fått en informasjon at de som skal spille på vikingskibet i morgen, det blant annet de amerikanske sanger, ja. Dyktige visst nok, Amy Belle, ja. Vi ser om det at de ikke klarer å presse henne inn sånn på tampen. Det kunne jo være. Vi lever i håpet. Men nå er det i alle fall turen til Pauline. Da var det Riska-kammeratene.

Og det var Riska-kammeratene. For de av lytterne våre som ikke vet hvem de så kan vi ta litt kort om de. Det jo en mannskor som synger sanger og står i, og de holder til på Riska i Hommersåk i Sandnes kommune. Og de ute på spilloppdrag rett så det å glede folk med sin sang og musikk. Litt lokal musikk, det må til inn i midtel, og det vet du. Og Veimia, hun skal vi slett ikke til vikingskipet? Nei, vi gjorde jo ikke det. Nå må vi endelig finne ut hvor vi finner damer henne. Moelv. Vi må til Moelv. Ja, der kan vi oppleve henne i levende livet. Så får vi se om det at vi ikke får tid og så snikker inn på en liten melodi ifra henne. Da turen kommet til Bjørn og Sonja, eller Sonja og Bjørn. Og da det jo hun jeg, og siste kvelden du var min.

Og der var den melodien der ferdig, den var jo det. Og butikkjeden med de gule priserne, det var jo da Prix. Og det var da flere som visste, og det, da ligger vi godt den, helt ærligt. Vi går fort og gale videre, vi gjør jo det. Da er jo turen kommet til Per Ivar Feiling og Øsekarane. Med Øsemannsdram, ja.

Ja, det var Tor Andresen og Ausekarene dette her, det var jo det. Da skal vi vel frem til et teater, og da må vi inn forbi TV. Vi har sittet på TV mer enn en gang, vi har sittet mange ganger, har vi ikke det? Og da har vel jeg rett og slett I tanken Pelle Parafins bøljeband, med Randi og Ronnys restaurant. Og vi husker også det at faktisk talte Kine Hellebust var jo også med på dette styret her, var jo ikke det? Jo, det var jo. Men så spørsmålet, hva heter den teatergruppen? Kan vi huske det? Kine Hellebust var med, Randi og Ronnys restaurant. De hadde skummelt såg de ut, men de var jo snille også da. Men vi skal ha tak på navnet. Da ringer du inn til oss på sentralbordet, du sender en tekstmelding på det også, så ligger vi du alle godt an. Vi vandrer videre med kveldens ønskemelodier. Hans Røken, turen din. Håkon Banken. Han må ha litt mer sang og musikk for, fra. Og han ønsker jo å si takk for livet.

Ja, det er jo bare vakkert, ja. Det er jo det. Men vi må tilbake til dette her som jeg så på TV for en del år tilbake i tid. Vi må jo det, vet du, og da var det jo Pelle Parafins Bøljemann, og det var jo en teatergruppe. Og så var det jo hva det hette, og det var da rett og slett Tramteateret. Så da har vi roen på det. Da kan vi jo rett og slett ta for oss en artist, ja. Han sang The Lady in Red, blant annet i 1986. Og han hadde også denne her som jeg spiller hver eneste jul, and Driving Home for Christmas. Hva heter den karen der, tro? Det kan vi jo lure på. Hm? Ja, da har du fått litt hjelp også til denne her, vet du. Lady in Red fra 86, and Driving Home to Christmas. Den spiller vi jo omtrent hver eneste jul. Men hva heter artisten som fremførte de melodiene? Vi lurer jo på det. Da vandrer vi videre. Michael Jackson ser ut som er neste ut, og melodien heter Beat It. Og da var det vel Miranda Testel som ville ha den. Ja, Michael Jackson og Beat It.

0: Ja, Island in the Stream, ja, ja, hva med der, kanskje, det aldri godt å vite. Men nå vi jo ikke der, vi her. Vi ikke det, Hulda?
1: Ja, da, det vi.
0: Så her, nå river hun ned huset her, vet
1: du. Ja, nå begynner jeg å rive flatt
0: dette
1: her.
0: Dette var dette, ja.
1: Ja, ja, ja, nå det gale.
0: Nå jeg ligger vi i ruiner her.
1: Ja, nå gikk jeg til angrep på denne herrene. Mikrofonen.
0: Ja, hadde han gjort det noe vondt, eller?
1: Nei, en, ja. Jeg litt sånn skeptisk til hele mikrofonen.
0: Skeptisk, ja.
1: Ja, jeg må bare behandle den fint nå,
0: ja,
1: ser jeg.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Jeg sier alltid det når jeg på sending, at de beste bildene, de får vi på radio. Vi får jo bilder på TV også, men ja. De er enkle å få, for da bare bruker vi øynene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi sannelig lage oss et bilde selv. Er dere med på det, folkens? Inni hovedet vårt, klarer vi det?
1: Det klarer vi helt fint. Jeg klarer det helt fint, i hvert fall jeg. Jeg kan kun snakke for meg selv, men jeg klarer det i hvert fall.
0: Ja, men da du med på dette.
1: Ja, da.
0: Da du med. Da kan du begynne at du ser når Carola nå.
1: Ja.
0: Hver hva du ser ut.
1: Ja.
0: Du ser når på scenen.
1: Ja.
0: Der står hun.
1: Ja.
0: Hun kan ikke bare stå der.
1: Ja, hun kan ikke bare stå der.
0: Nei, og vi husker jo det at når hun sto der, så sto hun ikke i medvind, hun sto i motvind, husker du det?
1: Ja.
0: Det var bare så håret følge alle veier.
1: Ja.
0: Og vi fikk lungebetennelse etterpå, det sier ikke historien så mye om.
1: Nei, jeg gjør ikke rundt i det.
0: Men du ser bildet.
1: Jeg ser bildet.
0: Nå skal hun synge for oss.
1: Ja, men
0: må
1: det
0: må du bare beholde det bildet av noe, Ola, du.
1: Ja, det skal jeg.
0: Så må du se henne for deg når hun synger nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Der hun står i motvind og skal prøve å synge, det er ikke godt det, vet du, er det vel?
1: Nei, det var ikke godt det. Det var veldig så håreflagret.
0: Jeg har prøvd en gang jeg å late vann i motvind, og det fungerte ikke.
1: Nei, det ser jeg ikke. Nei, det kan fungere nok dårlig, ja.
0: Ja, du kan si det sånn.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Jeg tror nok det at du, Carola, får det atskillig mye bedre til enn det jeg gjorde. Og da er det Rita Røken som ønsker seg det, Carola. Fanget av en stormvind.

Og det var Ami Belle det. Og sånn synger hun for de som kan oppleve en av elevene livet i morgen oppe i Mo. Så da ligger vi godt den, gjør vi ikke det. Det minker på melodiene, vi har tre igjen, så det her det bare det å henge på. Og da var det jo dette der diamantbryllupet våre så. Vi har plass til et par svar til der, så har du lyst, så har du lov. Da kan du ringe og sende meldinger av deg med det andre. Og turen den nå kommet til deg den da, Bjørge. Du vil ha Piet Wehrmann, og det skal du jo få, vet du, å kose deg med den der som du måtte være.

Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

Da kann wir uns willkommen zu einer neuen Sendung bei J-Radio, bei Radio Atlantik, bei Radio Nusche und bei Radio Sannes. Ja, und bei J-Radio, selbstverständlich. Dann sind wir hier im Studio, Annette Norbert. Ich wünsche alle Leute willkommen zu diesen Herren Sendungen. Anders so kann ich sehen, dass wir haben die Warnungen, wir haben Telefonrebus oder Rebus, wir haben Warnungen Spörsmål, wir haben ein Teil Musik und so hoffe ich, liksom, dass Volk kommen zu kosten sich. Telefonnummer in til meg i studio 51 97 92 00. Nei. 51 97 92 00 er selvfølgelig nummeret til Bjørg på sentralbordet. Og der tar hun imot hilsene, og hun tar imot rebusoppgavene, og i tillegg så kan dere sende inn hilsene, og en gang i løpet av kvelden svare på ett av de spørsmålene som jeg stiller her på lufta. Ellers så har vi 10 bingobrett til en mandag som premie, og det trekker vi sånn i kvart over ett-tiden. Og i tillegg så kan jeg si liksom at telefonnummeret inn til meg er jo selvfølgelig 51 66 50 40. Og før vi setter i gang med å lese opp trekningslisten fra i går, så tror jeg jeg tar en melodi til, og det er en ønske, og da har jeg funnet frem til You med 10 Sharp.

0: Det var melodien slutt, og så har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Da er vi kommet til Lillehammer igjen.
1: Ja, ja.
0: Ja vel.
1: Nå tar han til Lillehammer også.
0: Og du ser, ja. Du ser ikke på fotball?
1: Nei, jeg bryr meg ikke om det.
0: Nei. I Lillehammer er det vel bare skisport?
1: Ja. Jo da, det er jo liksom det som er hovedsporten i Lillehammer da. Men, skal vi se, jeg har en tendens til å skravle litt mye. Skal jeg svare på spørsmålet ditt da, som du lurte på? Så skal vi vel frem til baseball da.
0: Ja da, det er baseball. Det er baseball som er nasjonalsporten. Man skulle trodd liksom at det var ishockey, men det er baseball.
1: Ja, det er det.
0: Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, det er bra det. Jeg fikk jo bingoblokk i går også, så jeg
0: leste deg opp.
1: Ja, du gjorde det. Ja, da, så da. Da får vi se, jeg er så nære mange ganger, jeg mangler ett eller to tall hele tiden.
0: Men, ja. Sånn er det. Jeg mangler, jeg mangler som ofte ståk et tall liksom, for å få fire rette på lottoen.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det er alltid et tall som mangler.
1: Jo da, men det er artig å være med. Og hvis du ikke er med, så har du ingen sjans. Så slik er det bare.
0: Det er sant. Har du hilsene som du har lyst til å sende?
1: Ja da, jeg må sende noen hilsninger. Jeg må sende hilsning til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv. Ronny Negård i Indre Østfold. Og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer. De må få hilsninger. De tror jeg hører på oss.
0: Ja vel. Så de har kanskje TV-en på, og så av med lyd og radio på?
1: Ja, det vet jeg ikke, men de to første helse til, de vet jeg hører på.
0: Ja vel. Men klart det liksom, det blir jo ikke spennende før på tirsdag.
1: Neida.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Jo, like så. Jeg må helse til dere som er i studio, og at vi ser et utrolig stor pris på at dere stiller opp i helgen og har det sånn oppsving for oss. Det er liksom, det er høydepunkt i uka, det, for enkelte av oss, skjønner du. Så det må jeg lære til dere.
0: Dere må presse på slik at de begynner med det igjen der borte.
1: Ja, jeg har ikke noe tro på at det skjer. Men det spiller ingen av det. Vi koser oss med G-radion. Vi er så koselige.
0: Det er fint det. Ok.
1: Vi klarer oss. Ja, Grete. Nei, men du, takk. Grete, ha det bra da.
0: Takk for helsen. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Hvor mange land grenser Mexico til? Hvor mange land grenser Mexico til? Enten sender du melding til studio med mellomrom, din melding og adresse, og sender det til 2199, eller så ringer du på 51 97 92 00 en gang, eller på 51 66 50 40 inn til meg på lufta. Og da kan vi høre på Sammen for Norge med Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge.

0: Da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei. Ja, det er Peter Svein.
0: Sånn. Da har jeg skrutt av, da har jeg skrutt av musikken.
1: Ja.
0: Ja vel, og så... Du visste, eller du kom frem til hvor mange land Mexico grenser til.
1: Tre.
0: Ja da. Det er bare USA, Guatemala og Belize.
1: Ja.
0: Flere land er det ikke.
1: Nei, jeg tenker at jeg har nok gjort det feil på nettet, men jeg fant det ut, det var tre etterpå.
0: Ja, ja. Man skulle tro liksom at det var flere land, men Mexico er lang, men det er ikke... Ikke mer.
1: Stemmer.
0: Følger du med på fotballen?
1: Ja, jeg ser litt, men ikke så mye.
0: Nei vel. Du sitter ikke oppe hele natten?
1: Nei, men jeg sitter på dagen for at jeg kan ikke gå ut fordi jeg har vondt i, kan du si, i bagen. Jeg har hatt det i 14 dager betennelse der.
0: Oh, ja.
1: Det går mye på fotball da.
0: Ja vel. Men på dagen er det vel ikke så mye?
1: Nei, men litt grann. Ikke sånn voldsomt.
0: Det er vel mest liksom på natten, i og med at det er den der tidsforskjellen.
1: Ja, ja.
0: Hvordan tror du det kommer til å gå med Norge?
1: Jeg aner ikke det. De spiller godt, men jeg aner ikke.
0: Nei. Vi får se liksom.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det vil vise seg etter hvert.
1: Ja.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg har ringt, men jeg kan hilse til deg, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Og hilse til alle lytterne, og takk, og til lytterne.
0: Ja, og til Bjørg.
1: Og ønsker deg riktig god helg.
0: Jo, tusen takk for det. Du må også ha en riktig god helg.
1: Tusen takk. Ha
0: det. Ha det. Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang til Bjørg på 51 97 92 00. Da kan vi høre på Marty Robbins med melodien El Paso.

0: Ja, da habe ich mir aus Nele da gucken.
1: Auch wel?
0: Ui, der war der Welle Köck. Da habe ich es gut nicht gebotet. Da habe ich mir aus.
1: Jo, braucht.
0: Ja, da. Ui, wisst ihr nicht so, wo man gelandet, oder welche Drehland zum Arrangieren der Fußballmeisterschaft?
1: Ja, der Mexiko. USA, Kanada.
0: Ja, har du fulgt med etter?
1: Ja, jeg følger med. Det er en kamp som går nå.
0: Ja, hvordan er stillingen der?
1: Det er 1-0 til Schweiz.
0: 1-0 til Schweiz, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det er vel de som er favoritter. Det er vel de som er favoritter i den kampen.
1: Ja, det var vist det.
0: Så får vi se, liksom. Kanskje det blir et. Hvem vet?
1: Ja.
0: Hva står det Norge kommer til å gjøre det?
1: Nei, det ikke godt å vite.
0: Nei.
1: Jeg håper at de klarer seg der jo.
0: Ja, håper han Brauten skårer noen mål.
1: Ja.
0: Slik at vi får en lokal toppskårer.
1: Ja, det.
0: Så har vi jo med oss en fra Gandal.
1: Åja.
0: Ja, han er inne keeperen, har vist spilt for Gandal. Er vist fra Gandal.
1: Ja vel. Hva han heter?
0: Var det Sevik? Jeg husker ikke navnet akkurat nå.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Men det er i hvert fall ikke første keeperen, men reservekeeperen.
1: Åja.
0: Ja, han er fra Gandal.
1: Ja, vel.
0: De har jo et bilde liksom med alle spillerne på, og der har de med seg, eller har de på seg drakten til den fotballklubben som de kom ifra.
1: Åja.
0: Som de var opprinnelig.
1: Ja, vel.
0: Som de startet i.
1: Åja.
0: Ja, ja. Så får vi se hvordan det kommer til å gå.
1: Ja, man får det.
0: Ellers, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg må sende deg til deg og Bjørk.
0: Tusen takk.
1: Og så må jeg sende deg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Ja, takk for
0: det. Du var Kjell.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da har vi et, ja, vi kan stille et spørsmål til. Hvilke to språk er offisielle i Kanada? Hvilke to språk er offisielle i Kanada? Ellers så har det kommet inn en hilsen på studio. Ønsker å hilse til Geir Høysveen, Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, alle dere i studio, tusen takk, og ønsker melodi nye gitarkammeratene med halleluja. Hilsen Hege Renate. Her kommer den.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det Eva på Gandalf.
0: Ja, og du visste liksom hvilke språk som er offisielle i Kanada.
1: Fransk og engelsk.
0: Ja da.
1: Og de der kanadierne, de er så hyggelige. Jeg jobber jo med en del kanadiske jenter i London, og de var så kjempekoselige og morsomme. Og, ja.
0: Ja, jeg kjenner ingen kanadiske jenter.
1: Nei, kanskje gutter da.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, veldig koselige, koselige folk altså.
0: Ja vel, jeg kjenner ingen av de.
1: Nei.
0: Nei vel.
1: Ja, ja.
0: Ellers?
1: Ja, ellers så hørte jeg mye sin musikk da, ikke den siste, det er ikke akkurat min yndlings.
0: Ja.
1: Jeg synes det bare en som kan synge den, ja. Og det han, men jeg husker jo ikke hva han heter.
0: Leonard Cohen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg.
1: Det er bare han som kan synge den.
0: Det er jo han som har originalen.
1: Ja, jeg vet det.
0: Så dermed så kan han.
1: Ja, men det er jo greit.
0: Eller kunne han. Han er jo ikke i livet lenger.
1: Nei, nei, men det er mange som liker den der halleluja-greia.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, det er ikke min innlengd.
0: Nei, jeg visste, jeg tenkte det liksom når jeg satt den på. Jeg tenkte det liksom, nå kommer hun til å si det.
1: Ja, det gjør jo ikke noe det da. Det er ikke så gærent ment da. Men det er så lang liksom.
0: Jo, jo,
1: jo. Det er ikke 10 minutter den der.
0: Nei, det var bare 5. Halvparten så langt. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, bare sende til dere to da. Bjørg, hallo. Og så alle de her som jobber i radioen da. Alf, Anne-Kristin og Anne og Sverre Jan med Viven. Og jeg husker ikke navnet på det her nye, men så vidt møster.
0: Ja.
1: Ja, koselige folk i hvert fall alle.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall de som var på det der treffet den gangen, det var kjempetrivelig. Og så ellers kjente rundt omkring, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja.
1: Kanskje Hassan?
0: Ja.
1: Han sa han skulle høre på.
0: Jeg vet, for han ønsket seg en melodi som jeg har spilt.
1: Åja, hvilken var det?
0: Det var nummer 2. Det beste jeg vet.
1: Oi.
0: Med Vinnie. Og, ja.
1: Åh, det visste jo ikke jeg. Da hadde jeg hørt ekstra godt på den.
0: Ok.
1: Så du visste. Så spill den en gang til.
0: Nei.
1: Nei, da. Ok, kos dere.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Kanada? Hva heter hovedstaden i Kanada? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller sende en melding på SMS, studio, mellomrom, din melding, og så adresse, og sende det til 7199. Mens noen ringer inn, så kan vi høre på D-Sound med melodien Never Ending Light. Det er et ønske fra Eva.

Ja, da habe ich. Da traue ich gerade das Leid, wie kannst du den Leuten nicht spürsmann. Was hat der Schützhelgenen von Oslo? Wisst du weiter, so kann du ringen 51 66 50 40. Ellers so haben wir einen Hilsen von Helene Osmoki, die Hilsen til Björn Hagen und ellers alle andere Kente und til Programmlederne und Lytterne av Radioen, oss i studio for en stor hilsen, tusen takk, ønsker om en fin og god kveld videre. Og når jeg slår opp på røde roser, så kommer jo den melodien opp. Så da har vi funnet ønskemelodien til, til Smokey, Røde Roser med han Lasse Stefans. Javel, ok. Det var ikke Roland Sederbakk. Lasse Stefans med Røde Roser.

0: Tja, det var jo heller ikke den rette melodien. Okay, men da har vi med oss en ny lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det Reidar Hansen.
0: Ja, det var i hvert fall riktige lytter.
1: Ja,
0: når det ikke er den rette, når det ikke er den rette melodien med den rette artisten, så har jeg i hvert fall den rette lytteren.
1: Ja, ja, ja, men ja. Det ikke farlig å spille feil musikk, jeg tror ikke det.
0: Nei, men jeg lurer på om den heter Fem røde roser til deg, med Roland Cedermark.
1: Ja, ja, jo, jo, kanskje
0: der,
1: det.
0: Der kommer den kanskje etterpå.
1: Ja, ja, det den er fin.
0: Men det er ikke det vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Vi spurte heller liksom om den der skjøtselgen for Oslo.
1: Ja, det er jo Sankt Halvar, det.
0: Ja, da, det er Sankt Halvar. Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så, ja, følger du med?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg følger jo litt med på, nå tror jeg, håper å si det ble skåring i denne kampen, men jeg sitter i en annen plass. Jeg vet, de leder 1-0 i Schweiz.
0: Åja, du sitter i en annen plass enn TV-en?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ikke det.
0: Åja, og så er det noen andre som ser på, liksom, og...
1: Ja, ja, ja.
0: Og så må det er det. Så må du sitte bak radioen en annen plass?
1: Ja, ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Men det er ikke så mange, altså. Det er klart 804 kamper som skal spilles i 5 uker, så det må jo sile vekk noe, tror jeg. For jeg hadde jo tenkt å se på, jeg hadde tenkt å se på den der USA-Paraguay, men det gjorde jeg ikke. Det passer, det er ikke, det sovner jo. Selv om det var en god kamp, sikkert det så vi målet etterpå, da.
0: Ja. Jeg så den ikke, jeg heller, jeg sovnet ikke også.
1: Ja, ja, nei, Norbert, jeg er ikke ungdommer lenger, vet du, så.
0: Men
1: selv om det er lyst.
0: Av og til så våkner jeg midt på natten, liksom, og hvis TV-en står på, eller jeg våkner, liksom, så kan det hende jeg ser.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Det får man se.
1: Det er jo mange sånne kampene til Norge også, kommer til å gå på natta, og kan det avhenger hvor langt de kommer også.
0: Jeg tror i morgen kommer en kamp som er tidlig på kvelden.
1: Ja.
0: Som jeg har tenkt å se. Tyskland mot Curaçao.
1: Ja, Curaçao eller noe sånt, ikke det?
0: Ja, Curaçao. Curaçao, ikke drinken, men øyer.
1: Nei. Ja, er ikke du, Norbert, er ikke du utenfor Venezuela eller noe sånt, tror jeg?
0: Ja, det er en øy. Ja, det er en liten øy der, liksom. Det er ikke mange folk som bor på denne øya, og likevel så klarte de å komme igjennom.
1: Ja, du sa nå, jeg snakket med noen som er fra Kapp Verdeøyene, de også kommer jo også til...
0: Ja, ja, ja. Til,
1: og der er innbyggetallet lavere enn Sandnes det sammen, i hvert fall et stykke unna Sandnes. Så det er jo ganske enestående det, er det ikke det?
0: Ja da.
1: Og alle
0: de innbyggerne, de er sikkert på stadion, slik at det er helt tomt på den øya. Når kampen er da.
1: Ja, det, men det er, jeg tror det, altså, hvis det var innbyggertall på disse øyene, 50.000 og noe sånt, og... Det er jo ganske, det er jo flere øyer da, på Kapp Verdeøyene, det er en del øyer rundt der da, jeg har ikke vært der, men en del øyer som ligger rundt, og så Curaçao er sikkert jo enda mindre øy enn Kapp Verde, sikkert det samme.
0: Ja, jeg kan ikke sitte på atlasen liksom, og...
1: Men det er jo enestående slik at lag og sånn kommer til VM, det er jo veldig fantastisk.
0: Men det er sikkert bare på grunn av at de har økt antall, det har jo aldri vært så mange land med.
1: Nei, det er jo det.
0: Så det er sikkert derfor liksom at sånne små land har en sjans.
1: Sist gang var det 32 land med da, jeg husker ikke helt, men det må ha vært i nærheten av det.
0: Ja, ja.
1: Det var over 20, ja. Nei, men 48, det er jo ganske mange det da, det er jo veldig mange. Jeg ser det ikke så, det er mange tribuner rundt i dag som er veldig, det er jo sikkert enormt kostbare og dyre billetter. Folk har ikke råd til å gå på disse fotballkampene de amerikanere gjerne.
0: Nei, men sånn er det vel i England også, altså på disse her Liverpool og Manchester United og Manchester City og at folk har, at folk har råd til å gå på de kampene.
1: Ja, det forstår jeg ikke, for de snakker jo om at det står jo ganske dårlig til i England også, stort sett er jo fattig, en del fattigdom og dårlig stelt der også, da.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Men ok.
1: Ja.
0: Har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, Norbert har hilset til deg og Bjørg, også til Terje Tåland, også til Linda Jalove, også til Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending videre, dere, også en fortsatt riktig god helg og en fin uke som kommer da.
0: Jo, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg og en fin sommer.
1: Jo, takk i like måte du, ja.
0: Ha det.
1: Det er kaldt, men ha det
0: ja,
1: bra.
0: Ja, det er kaldt, ja. Men det skal bli finere senere i dag.
1: Ja, det var en trøst i hvert fall.
0: Eller på søndag.
1: Mm.
0: Ok, ha ja, det. Mm.
1: Ha det.
0: Da, ja. Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Det er en som står her i studio som har lyst til å svare. Ok, men da får vi prøve med fem røde roser til deg, Roland Sedermark. Se om det lykkes.

0: Då har vi med oss nästa lytter. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Och då har vi kommit till Östland igen.
1: Ja, då. Moar, var du kommit till nu?
0: Eller till inlandet.
1: Det är inlandet, ja. Helt riktigt. Det är Tor Arne Lundgren.
0: Vilket fylke var det för?
1: Edmark.
0: Ja väl. Är du ledig för? Är du ledig för? Är du ledig liksom för att det inte är Hedmark längre?
1: Nej, det går sin gång.
0: Det går sin gång, ja.
1: Vi delte oss på Mjøsbrua, Lopland på andra sidan och Hedmark på yttersidan.
0: Ja.
1: Men nu är vi samman alla.
0: Ja.
1: Ganska stort område.
0: Ja. Vilken by är centret? Kommunecentret? Eller fylkescentret?
1: Ja, hvis du tänker sånt som här nu då, vi är två byer i samma kommune här. Det är Moar och så är det Brumunddal.
0: Är det liksom fylkescentrene?
1: Fylkescentret Hamar.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men Hamar.
0: Mm.
1: Om vi bor 3 mil kan du se sør for Lillehammer og 2 mil nord for Hamar.
0: Ja, på den andre siden av Gjøvik.
1: Andre siden, ja.
0: Ja, når du kommer over broen.
1: Riktig. Mm. Den har førertiden så rett til siden.
0: Ja.
1: Nå hørte jeg noen på andre siden.
0: men i fremtiden så skal de utvide broen, eller skal de føre E6 en annen vei?
1: Kommer ny bru nå etter hvert.
0: Jaha.
1: Den kommer litt sør for den brua som her i dag.
0: Ja vel, så de har ikke begynt på den?
1: Nei, dessverre så har de ikke gjort det.
0: Nei, men...
1: Det haster nå, for de skal bygge et stort sykehus her og i tillegg.
0: Ja vel, det har de gjort her i Stavanger også.
1: Ja, de har gjort det.
0: Ja da, de har bygget et stort sykehus, og så er det ikke... neste del liksom av sykehuset kommer først om noen år, så dermed så er det delt.
1: Ja, riktig. Ja, da, sånn er det.
0: En del er på det gamle sykehuset, og en del er liksom på det nye.
1: Ja, riktig. Ja, da, jeg skal få et nytt sykehus her i innlandet da, men det har jo ikke gjort noe på infrastrukturen enda med veger eller noe, så det tar tid.
0: Ja, nei, altså de har bygget bussvei, og så har de laget det sånn, eller redusert antall parkeringsplasser, liksom. Folk skal ta bussen til sykehuset.
1: Ja, akkurat. Det er riktig.
0: Ja, men det er bare det, liksom, har du brukket foten, altså, så kan du ikke akkurat ta bussen.
1: Nei, det er ikke.
0: Da må du bli kjørt i hvert fall.
1: Ja, helst det.
0: Mm.
1: Ja,
0: og så finnes det ikke parkeringsplasser til besøkende, og så, ja. Putt.
1: Da er kaos i gang.
0: IKEA her i Sandnes, eller i Stavanger, liksom, de har jo også tenkt å bygge nytt.
1: Jaha.
0: Og der er det jo sånn, liksom, at de hadde så og så mange altså, parkeringsplasser til biler, men ja. Over 1000 parkeringsplasser til sykler.
1: Akkurat. Jaha, da skal man begynne å sykle der altså.
0: Ja da, jeg ser folk sykle med en sofa eller en seng fra IKEA.
1: Ja,
0: ja.
1: Miljø, det går ut over på det her.
0: Jo da. Ja. Mm. Putt.
1: Ja.
0: Men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite hvor mye som en... av alle vinklene i en trekant der?
1: Den blir 180 grader.
0: Ja da. 180. Ja. 60 pluss 60 pluss 60.
1: Helt riktig.
0: Så da har vi 180.
1: Det er en vinklet trekant.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, jeg får sende en hilsen. Jeg har sendt i sted, men jeg kan sende en til en høysvenn. Geir Høysven fra Lillehammer. Jeg tror jeg glemte han på sendingen min. Så
0: jeg ser her, det står liksom, jeg vil sende hilsener til dere, Egil og Einar, og ja, ellers alle kjente.
1: Ja, men jeg får ta med Geir da, for han tok med oss i sted, så får vi ta med han nå da, her.
0: Ja.
1: Så ja. Ellers er alle kjente, som du sier. Det er helt riktig.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja, bare hyggelig. Lige måte.
0: En fin sommer.
1: Takk for det du, og det for dere også.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Det høres jo sikkert.
0: Ja, neste gang så er jeg 25. juli.
1: 25. juli, ja.
0: Ja, det er lenge til.
1: Håper det blir litt varmere da.
0: Jeg skal en liten biltur til Gjøvik.
1: Og skal du til Gjøvik, ja?
0: Ja, da.
1: Ja. Det er ikke så langt den her.
0: Nei, jeg vet det.
1: Du vet.
0: Så kan det hende liksom, vi kjører forbi i Moelv og Brummendal opp til Trysil.
1: Ja, det er akkurat. Det gjør du da.
0: Vi har noen buss... Kona har slekt der.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Jeg har bodd i Trysil noen år, ja.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så jeg var i Trysilfjellet, var vaktmester der en del år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da. Så. Yes. Nei, okay. Men nå får andre komme inn.
0: Ja da. Tusen takk for at du ringte. Ha det.
1: Det var hyggelig. Ha det bra.
0: Jeg får lese opp disse rebusoppgavene igjen. Jeg holdt på å glemme det, så... ja, det er som vanlig 6 oppgaver. Jeg kommer til å si et klu, hva dere skal frem til. Hvor mange bokstaver det er i svaret, og så er det bare å pusle det sammen. Og så hvis, når dere har løst det, så er det bare å ringe på 51 97 92 00, og der vil Bjørg ta imot svaret. Ja, det første er liksom kommer snart. Stasjon forkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Altså det er noe som kommer snart. Stasjonsforkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Og det har 11 bokstaver i svaret. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Altså fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Oppgave nummer 3, en fornøyelsespark i Sverige på 8 bokstaver. Jentenavn pluss fjell. Fornøyelsespark i Sverige, 8 bokstaver, jentenavn pluss fjell. Så har vi oppgave nummer 4. Her skal vi frem til en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Altså en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Oppgave nummer 5. Her skal vi frem til ei elv, ikke i Norge, på 5 bokstaver. Et tall pluss smile pluss N for Nils. Og den siste oppgaven, her har vi, det er noe som skolene snart har. 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Altså noe skolene snart har på 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Ja. Jeg tror jeg tar en melodi, og så er jeg tilbake om et øyeblikk. Og det er et ønske, The Road to Hell, med Chris Rian.

0: Da får vi ta oss en tur østover igjen. God kveld.
1: Hallo.
0: Hallo, hvem er det?
1: Kenneth Morten i Lillehammer.
0: Ja da, med Morten.
1: Kenneth Morten.
0: Så da har du i hvert fall, ja, Knut Morten, ja. Jeg skrev Morten, ja. Men det, de forstår det liksom når vi trekker deg ut.
1: Ja.
0: Ja vel, og ja, nå har jeg jo spurt om Lillehammer før liksom, men følger du med på fotball-VM?
1: Ja, jeg hører på radioen, det var liksom fint å ha noe å høre på da.
0: Ja vel, så du ser ikke på TV-en?
1: Nei, jeg egentlig ikke interessert i fotball, men men det jo gøy med fotball, for jeg har noen seksåring som spiller som barn, så da blir det gøy å se på barnefotball, da.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men den måten.
0: Seksåringen, er han interessert i å se på VM?
1: Nei, han er ikke interessert i fotball å se på, han er bare interessert i å bare spille.
0: Ja vel, ja, ja. Sånn.
1: Så
0: det er ikke alle unger som har lyst til å sitte oppe til sent på natten og se på fotballkamp?
1: Nei, det er nok litt spesielt, ja.
0: Det er litt overdrevent, altså når TV2 eller NRK liksom intervjuer barnehagebarn liksom, og så, ja da, vi skal se, heie, og vi skal se, og
1: ja, nei, han er bare ikke til å spille, så han skal ikke se noe,
0: nei. Nei.
1: Altså, nei, ja.
0: Går han på skip om vinteren da?
1: Ja, han går på ski og løper og på gateløp og turen og ja, alt som jeg er glad i. Jeg er aktiv,
0: han. Han er en aktiv liten unge.
1: Ja, han var også litt, som du nevnte det med dugnad og sånn, det er litt, var litt snodig, fordi når jeg var liten, så da jeg var liksom flere av oss i bygda som ikke var med på idrett fordi at familiene ikke ville være med på dugnad.
0: Ja.
1: Men nå som jeg liksom har barn selv, så plutselig treffer jeg liksom flere som fra tiden jeg var liten som nå er vi, har vi unger, og nå er det de som vi skal drive med dugnad, fordi det var det ikke når vi var liten, fordi foreldre ville liksom ikke drive med det da.
0: Nei, altså det er
1: Så nå plutselig er det litt bakvendt at vi selvfølgelig er med på dugnad, fordi det er jo gøy at unga våre kan være med på idrett da.
0: Ja, det er det.
1: Så det er litt bakvendt for oss. Litt bakvendt da, for at
0: Men da,
1: det er sånn.
0: Jeg tror det er litt sånn opp og ned. Noen liker å drive på med dugnad, og andre de det gitter ikke.
1: Ja, det er nok litt oppå, men det,
0: ja.
1: Det er gøy å kunne være med på dugnad for at liksom noe som er barn selv, så
0: ja, ja.
1: De kan ha drive med de tingene som ikke jeg hadde mulighet til når jeg var liten da.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Ok, men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, hva betyr begrepet clairvoyance?
1: Ja, sånn. Klarsynt.
0: Ja da. Klarsynt. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja.
0: Og hilsene har vi vel, ja.
1: Ja, jeg har ikke sendt noen hilsene, men jeg hilser til de som er lokale. Jeg hilser til alle selvfølgelig på radio, men de områder her, Renat og Geir og de som er kjenninger fra lokalradio-nattsendinger her, og ja, så hilser til alle dere inne på studiet som gjør en fin jobb. Og
0: tusen takk for det.
1: Ja, så er det jo veldig røyse med at jeg har bare 10 bingo-billetter i premien. Det synes jeg er jo veldig stort av dere da.
0: Ja, da.
1: Så det er meg som skal skryte av.
0: Det er mange om beinet.
1: Ja, men det er veldig røse som får svart 10 premier, da, så det jo mulighet for mange. Da.
0: Ja da. Ok, men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Lige så.
0: Og kose deg.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første James Bond-filmen som het Dr. No? Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første filmen Dr. No? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan sende en melding på SMS til 21 99, eller du kan ringe til Bjørk på 51 97 92 00, når du ikke har gjort det før. Da har vi en Glenn Aril. Han ønsker seg Havets vind med Hans Petter Hansen.

0: Ja, da war Melodie in Schlüt, da wir von mir aus eine Lüt, da guck well.
1: Okay, du.
0: Da habe ich kommen Till.
1: Ja, was?
0: Ja, und der nähe der nix am Stode Brat, Till?
1: Ja, die ist der Vorrat, ist der Gott,
0: Till. Fülle mehr på WM, eller?
1: Det står i hvert fald på.
0: Det står på, ja. Er det kamp nu?
1: Ja. Nej, jeg var færdig til netop.
0: Ja, men
1: sen... Jeg var færdig til hvert fald, ja, så kommer der en... Kommer der stikker ind i nord, men det er ikke så, altså.
0: Brasil skal vel spille mod...
1: Men er det ikke fejlen?
0: Nej, jeg tror det bliver i hvert fald den næste kamp nu i nat.
1: Ja, nej, men jeg skal ikke læse det her på noget, jeg skal tage den åben til spiller.
0: Nej, jeg regner med liksom at komme hjem, altså før kampen er slut. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er spørgsmålet, jeg begynder der, begynder klokken 2 den da.
0: Ja, jeg lurer på om den begynder klokken 1. Jeg ved ikke. 1 eller 2.
1: Nej, ikke peiling.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vi har jo sending til 1:30, liksom, og så tar det sin tid til å komme hjem, og så får jeg kanskje med meg slutten.
1: Ja, det går jo an.
0: Mm-hmm.
1: Det går jo an, ja.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, liksom, om James Bond. Hvem som spilte den første?
1: Det var Sean Connery.
0: Ja da. Er du interessert i James Bond?
1: Ikke de helt gamle, men jeg har jo sett mange James Bond-filmer, men ikke de helt første.
0: Åja, du likte ikke de første?
1: Nei, det var for gammelt.
0: Ja, ja, det var for gammelt, men... Det spørs jo hva du har vokst opp med.
1: Det er Roger Moore, den er vel det jeg har sett mest av.
0: Mm. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er vel det jeg har vokst opp med.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Så det er litt etter John Connery.
1: Ja, det er litt etter, det er vel 80-tallet, ikke det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ulrik, ja. Og så har jeg vel sett en eller annen etterpå.
0: Ja, da. Jeg husker ikke alle navnene på de der heller.
1: Nei.
0: Noen har bare spilt en film, og noen har spilt flere.
1: Ja, det var en eller annen Brås, et eller annet.
0: Åja, Brås, ja, ja, ja.
1: Ja, med et eller annet i den døren.
0: Det står stille hos meg også nå. Når du sier Brås, så vet jeg liksom, men det står stille nå.
1: Ja. Det er sikkert greit.
0: Er det ikke et eller annet med Pierre?
1: Ja, et eller annet.
0: Ja. Putt, putt.
1: Peter Bosman er Bosch.
0: Ja, ja. Putt, putt.
1: Ja, putt, putt.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Ja, jeg har sendt hilsen til Hulda.
0: Ja.
1: Og så... Ubonheim. Tone, Helene. Jeg hadde klart å vente. Ja, Elisabeth, Mode. Jeg regner med hun hører på.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg regner mest med det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg spiller Wordfull med henne, altså hun oppe ganske sent om nettene.
0: Ja vel. Ja, ja. Ja.
1: Så da regner jeg med hun.
0: Ok, men da får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja, i like måte.
0: Ha en fin sommer.
1: Ja, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var det. Har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle, hvor mange ganger? Har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle ja, hvor mange ganger? Hvis du vet det, så ringer du 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00. Nå er det kommet opp noe her. Vi får se om vi får vekk dette her. Ja, der fikk vi det vekk. Miranda Testal, hun ønsker seg et eller annet med Bonita Eiler. Bitter Blue, det var en god gammel kjent melodi med Bonita Eiler.

0: Ja, det var ingen som ringte in på det.
1: Last night, I turned the radio on.
0: Det var ingen som ringte in på det spørsmålet, så jeg får bare sette ut et nytt. Roger Moore, han har spilt James Bond, og det faktisk i hele 7 filmer. Så der har dere svaret på det. Men da får vi heller sende ut et nytt spørsmål. Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller en gang til Bjørk på 51 97 92 00. Der ser jeg, det kommer inn en melding. Gladys og Alf Vidar, de ønsker seg melodien Leende gulbrune øyne med vikingene. Den kommer her.

0: Ja, da haben wir mehr aus Nester Lütter. Guck kväll.
1: Ja, guck kväll, Björn Hagen.
0: Ja, und du wisst liksom, wo hur Cecilia Brækhus kommer fra?
1: Ja, det var Bergen.
0: Mm-hmm. Pleier du å se liksom på boksekamper når de på TV?
1: Jeg ser på alt sport, ja.
0: Du ser på alt? Ja vel?
1: Ja.
0: Så nå ser du på fotball?
1: Nå ser jeg Brasil-Marokko, ja.
0: Jaha, og der står det 0-0.
1: 0-0 ennå.
0: Men den kampen har vel nettopp begynt?
1: Jeg har spilt et kvarter.
0: Ja vel, ja ja. Så det kan bli ennå. Ennå mange mål.
1: Det kan bli mange mål ennå.
0: Og de var jo ganske jevne, eller de var jo jevne med Norge, liksom 1-1, liksom, men det var jo bare treningskamp.
1: Ja.
0: Så, de kan.
1: Men nå må vi slå Irak.
0: Ja, tror du?
1: Ja, for Senegal og Frankrike blir vel værre, tror jeg.
0: Alt kan skje, sånn som det blir sagt. Sånn som det blir sagt, altså, fotballen rund.
1: Den rund, ja.
0: Det hadde vært løye å spille med en firkantet.
1: Ja, det skulle ta seg ut.
0: Den hadde i hvert fall ikke trillt, og hvis hjørnet på firkanten hadde truffet hodet, liksom, ja, ja. Ikke vet jeg hvordan det hadde gått.
1: Nei, jeg tror ikke det hadde gått bra.
0: Nei, kanskje ikke. Og så hadde ballen stoppet lenge før. Den hadde ikke trillet på banen i hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, ja, så godt at det er ond. Ok, ja. Har du lyst til å sende? Ja, jeg leste opp noen hilsener, men jeg vet ikke om du har tenkt om du har noen flere.
1: Nei, jeg tar bare alle lytterne som hører på dere studio.
0: Alle lytterne, ja. Og du har jo fått en melodi som du ønsket deg, liksom den Road to...
1: Ja, ja, den hørte jeg. Men jeg har ikke hørt Simon enda.
0: Nei. Jeg kan ikke ta den hver gang, vet du.
1: Å nei.
0: Men... Jeg har heller ikke fått noen liste hvor den står skrevet på.
1: Nei, det var det jeg tenkte, ja.
0: Oh, ja, du tenkte liksom at du ville høre den.
1: Ja, det var det jeg tenkte, men ikke noen andre vil ha den, så vil jeg ha den.
0: Så vil du ha den? Du vil ikke ha noe annet liksom med Tiroler musikk?
1: Jo, det går bra.
0: I stedet for liksom slik at vi...
1: Jo, det er sikkert leie den sin. Jo, takk, Jorunn, om så heller.
0: Ok, da kommer det etter hvert.
1: Kjempebra, så får du god sending og god helg.
0: God helg til deg også, og takk for at du ringte.
1: Takk for det.
0: Ha det. Det var feil. Ja, hva regnes som Spanias nasjonalrett? Hva er det som regnes som Spanias nasjonalrett? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Det jeg leste opp litt tidligere. Miranda Testal, hun ønsker god bedring til Anne-Marie. Greta Pettersen, hun hilser til alle venner og kjente. Og Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Oss i studio, med ønske om en god helg. Tusen takk. Han har også et ønske. Det skal jeg prøve å finne. Ja, hva var det jeg lovte? Nå lovte jeg til Bjørn Hagen. Var det Alpe eller Tiroler musikk. Her kommer en melodi som heter Hast du bissel Zeit für mich? Alpen Trio Tirol.

Ja, da war Melodie ins Lied, men det var ingen som ringte inn på det spørsmålet. Men jeg får bare ta det en gang til. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Det begynner på P for puer. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Ja, her har vi en hilsen til alle lyttere og oss i studio. Og den hilsen den kommer ifra Henriette i Bjerkreim. Hun har et ønske, den kommer jeg tilbake til. Så ja, da tror jeg jeg har tatt ønskene. Jeg kommer tilbake til den melodien. Men det var herr Remy Rousseau med Goodbye My Love. Goodbye, den blir ønsket av Murray Madsen. Den kommer her. Ja, der.

0: Da habe ich ein Liter mehr richtig zwar gut quälen.
1: Oh, quälen, aber das ist der Test, das ist ein bisschen länger.
0: Ja. Kusst du dich noch am Tagen?
1: Ja.
0: Hüte.
1: Oh ja, und dann noch am Sommer noch ein bisschen Blumenmäßig haken.
0: Ja. Im Morgen hat ich lovet, eller seiner Redag, so hat ich lovet nicht besser.
1: Ja, wel?
0: Und på Mandag skal det også bli ganske fint.
1: Ja, wel?
0: Jeg ligger lenge etter liksom med plenklippingen hjemme.
1: Ja, wel?
0: Ja, nei, jeg har en elektrisk plenklipp, og da skal du ikke liksom klippe med strøm.
1: Nei,
0: når det er vått. Når det er vått.
1: Nei, stemmer det. Jeg har fått en gammeldags håndklipper.
0: Ja, ja.
1: Da kan jeg klippe på ting jeg vil.
0: Ja. Men jeg har hatt nok trim. Jeg orker ikke liksom en gammel håndklipper.
1: Ja, jo, det er ganske godt, men du må passe på hele veien nå. Og stutler kniven at han slår skikkelig.
0: Ja, men har du mye plen?
1: Ja.
0: Ja vel. Så da, da får du god trim.
1: Jeg får det. Det er god trim, det er det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke kommet noe skimset, så jeg kan ikke ha noe annet. Jeg må ha noe slik jeg kan med.
0: Ja vel. Jo. Jeg hadde en gang en sånn den jeg også, altså, men det, ja.
1: Og
0: jeg
1: hadde slett ut mange av deg.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Jo da. Jeg kjenner det. Men ok, hva regnes som Spaniens nasjonalrett?
1: Det er det.
0: Ja, da, paella. Jeg er ikke så begeistret for det, men kona liker det veldig godt.
1: Jo, det er godt. Jeg har vært i Spania, så har jeg bodd i Spania og Mallorca.
0: Ja, vel?
1: Jeg kan ikke huske om jeg fikk det på Mallorca, men jeg fikk det i alle fall i Spania.
0: Ja.
1: For meg er jeg venninne av det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sett den der, så jeg har prøvd det, eller?
1: Ja, det var godt.
0: Jeg var ikke så begeistret, men kona, hun liker det veldig godt.
1: Det er kvarten smak.
0: Mm. Ja vel, har du lyst til å sende?

0: Der er nogle hilsener, jeg har læst op en hilsen for dig.
1: Ja, det er helt dog, men jeg kan spille på med, at det går brændløseren og at det løseren nok, og en skidlig god helg.
0: Ja.
1: Jeg snakkede med Bjørk, og jeg havde løst alle opgaverne.
0: Ja, vel.
1: Jeg snakkede med Bjørk, og ikke så længe igen, så.
0: Ja. Så da har du endt op til i hatten.
1: Ja.
0: Så får vi se liksom hvem som blir trukket ut kvart og veit.
1: Ja.
0: Sånn cirka.
1: Jeg har vært heldig, og jeg har vunnet bingofest flere ganger i radioen.
0: Ja, men har du vunnet på bingoen da?
1: Ja, jeg glemte på i slutten av natt, og da vant jeg 1500 kroner.
0: Ja vel, ja vel. Ja. Det var jo flott.
1: Ja da.
0: Så det er ikke helt forgjeves. Det går an å vinne på de bingo-brettene.
1: Ja, nei, jeg har ikke vunnet, men det er der flere år siden. Jeg vant 250 kroner også en gang.
0: Ja vel, ja ja.
1: Men ja.
0: Da får vi håpe at det blir flere.
1: Ja.
0: Ok, men jeg sier tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Det
0: kommer til
1: like
0: måte. Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Hun Henriette i Bjørkreim, hun ønsker seg Da vi var to med Carina Dahl. Den kommer her og nå.

0: Da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Karol Aamodt.
0: Og han ringer i dag ifra Brusand.
1: Ja.
0: Og der liksom har du vært og badet i år.
1: Badet, nei.
0: Og nei, har du ikke vært ute i?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg er ikke noe som gjør i den forstand. Badet mer før.
0: Er det for kaldt ennå?
1: Ja, ja. Badet alltid 8. mai i gamle dager.
0: Ja vel.
1: Det var ikke noe varme da.
0: Nei. Men isbading har du ikke drevet på med?
1: Nei, men jeg har badet i vatten og har laget is over halva vattnet.
0: Ja vel.
1: Når vi var fisker oppi, når først synesvaren.
0: Ja.
1: Jeg lå fennet langt ut i vattnet, så badet vi med sommer rundt og gikk på isen der.
0: Ja.
1: Det var vel mer for å syne seg, eller det var gilt, det var det nok.
0: Men det er jo god stund siden.
1: Ja.
0: Ja vel, og i kveld så har du bare sittet og hørt på radioen, eller har du fulgt med på fotball?
1: Nei, jeg var på Ogna.
0: Du var på Ogna?
1: Ja.
0: Så der var det... Var det dans og middag det i dag?
1: Ja, dans og bingo og middag, og så skal det heide deg der andre pinnene med 10-tall på hver som vi trekker ut der.
0: 3-tall som vi trekker ut?
1: Vi trekker lodd. Vi kjøper lodd.
0: Ja.
1: Nummer og skrevne på de pinnene. Året er det vel.
0: Ja vel. Vant du noe da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men du
0: spiste i hvert fall godt.
1: Det er lasagne.
0: Ja vel, det er godt.
1: Ja, det er stoff.
0: Mm-hmm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da ville vi vite hva heter hovedstaden i Afghanistan?
1: Det var Kabul.
0: Ja da. Der har du aldri vært.
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Det er sikkert fjernsynet hos dere.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg har lyst til å reise dit.
1: Nei.
0: Da er det bedre å reise til Ogna.
1: Det er vel Åsne Seierstøs som var der.
0: Mhm.
1: Bokhandleren i Kabul.
0: Ja. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener? Jeg leste opp noe for deg, men...
1: Ja. Jeg helser dere i studiet, alle som er oppe og ønsker det gode helg. Som jeg helser gode bedring, Anne-Marie.
0: Ja. Så da... Ja. Da kan vi gå over til den melodien som du ønsker deg.
1: Om et
0: øyeblikk. Ok. Ja. Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin elg.
1: Takk, lykke så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvor mange land deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvor mange land er det som deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Han, Karl Aamodt, han ønsker seg Gluntan med Vis meg et sted, med Karl, ja, Gluntan, Vis meg et sted med Karl Aamodt. Den hilsen, eller melodi ønsket kommer fra Karl Aamodt. Ok, den kommer her.

0: Ja, melodien var slutt, og det var ingen som ringte inn, men jeg får ta det spørsmålet en gang til. Hvor mange land deltar i fotballverdensmesterskapet i år? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende melding på studio, mellomrom, din melding og adresse, og sende det til 2199, eller så kan du ringe til Bjørk på 51 97 92 00, hvis du ikke har svart på et spørsmål før i kveld. Da har vi Anne, hun ønsker seg å høre Emilie Holder, men jeg vet du er borte.
1: Den sang

0: die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein.
1: Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier.
0: Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen.
1: Ich glaube, es waren zwei.
0: Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar.
1: Und das alles dank Barbaras Rhabarber.
2: Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
3: Ja, und dann Melodien war ja ganz gekocht. Kocht okay, et minute, du sechste Tüve minute, nein, Sekunden. So, ich halt po, so, ich klemme mich halt ab. Men okay, da habe ich fort mehr so nie Leute, god kväll.
4: Ja, god kväll, du är då Paulina.
3: Ja, und du, ja. Du wisst, wo gammel Donald blir?
4: Ja, da 80 år.
3: Ja da, det har vært mye om det i nyhetene i dag.
4: Ja, og så viste jeg i dag på nyheten av meg, så var jeg i et eller annet kommunestyre som var passert 90 og skulle stille til gjenvalg.
3: Ja da, ja da.
4: Det er da de tenker seg sånn at jeg gjorde og skulle være med, men jeg synes det når de er så gamle, så måtte de overlate det til andre.
3: Ja, de burde det, men altså når du har sett på nettet, hva de har liksom tillatt seg altså med lønn,
4: ja, det,
3: stortingsrepresentantene,
4: ja.
3: Da hadde jeg også,
4: ja.
3: Da hadde jeg også liksom sittet til jeg er. Til jeg
4: ja,
3: er 100.
4: Det var akkurat det, ja. Ja.
3: Og tatt gjenvalg.
4: Jeg vet ikke, for det er vel litt forskjell på kommunestyret.
3: Ja, det er jo det. Det er jo det, men jeg tror de tjener ganske, eller de har en...
4: Ja, ja.
3: Jeg tror de får noe
4: jeg
3: de har.
4: Jeg vil i hvert fall ikke være med, jeg.
3: Nei. Og bestemme,
4: det altså ta bestemmelser for ditt og datt, det tror jeg ikke jeg ville være med på.
3: Ja, det hadde vært kjekt å prøve seg.
4: Og kunne ha sagt det at det er sånn og sånn vil du ha det.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Nå vil jeg ikke lenger kalle det for Kennedy Center, nå vil jeg kalle det for Donald Trump Center.
4: Ja.
3: Mm. For eksempel.
4: Ja. Men jeg så det var jo noen plasser de hadde tog vekk det der Trump-navnet.
3: Ja da, de...
4: Borti Amerika.
3: Så. De holder på med det,
4: jo. Det er ikke alle så like glad i han.
3: Nei, men altså, det er domstolen som har gått med på liksom at han ikke har lov til å kalle det for Donald Trump-stadion.
4: Nei. Ja, ja.
3: At det er Kennedy Center.
4: Ja.
3: Og det vil jo være...
4: Nei, om det...
3: Det vil jo være dumt altså liksom å ta vekk de gamle presidentnavn og så sette sitt eget altså.
4: Ja.
3: Plutselig så heter det ikke lenger George Washington statue, men Donald Trump statue.
4: Ja, det var akkurat sånn.
3: Og så er det bildet av George Washington.
4: Ja.
3: Mm. Da blir det gale.
4: Ja da.
3: Ok, men han fyller altså 80 år, og da har du lyst til å sende noen hilsener til.
4: Ja, jeg må sende hilsen til Jorunn og Kjell, og til dere som er i studio, og ellers er det kjente.
3: Tusen takk.
4: Ja.
3: Men da har du jo glemt å sende bursdagshilsen til Donald.
4: Ja, jeg tror ikke han hører det.
3: Sikker på det?
4: Ja, så kan han få en bursdagshilsen han nok.
3: Bare vent, han kommer til å ringe hvis han ikke får den hilsen han.
4: Ja.
3: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
4: Jo, takk og like så, ja.
3: Ha det.
4: Ha det.
3: Ja, da har vi et nytt spørsmål. Hva heter sykkelrittet som går mellom Egersund og Sandnes? Hva heter sykkelrittet som gikk mellom Egersund og Sandnes? Hvis du vet det, kan du ringe 5166 5040, eller 5197 9200, eller på studio. Mellom din anmelding og adresse, og sender det til 2199. Hvilke melodier har vi ikke tatt? Monja med de Flippers, den er det Tordis som ønsker seg.

0: Ja, da habe ich fort mehr als eine Luther. Gut Quell.
1: Gut Quell, gut Quell.
0: Da habe ich fort mehr als den siebten von euch Quell. Den habe ich gelesen.
2: Ja, ja. Bist du verdient,
0: kann du das entdecken? Ja, der kommt der Bauer in Hilsen.
1: Litten, tror du Lutz?
0: Nein, da kommt in Hilsen her, liksom. Det var ei som kom med en lapp. Til meg.
1: Ja.
0: Ok, men da jeg sikkert klar. Og da, ja. Du visste hvem som hadde gullbord opp I dag?
1: Ja, det det svenske kongeparet.
0: Ja da.
1: Carl Gustaf og dronning Silvia.
0: Carl den 16. Gustaf.
1: Ja, de sier så.
0: Og dronning. Ja, ja, tiden går. 1976 ble de gifte.
1: Ja. Det går veldig fort.
0: Det var mye snakk om den gangen, liksom. Far til Carl Gustaf, han likte ikke liksom, at han skulle bli gift med dronningen, med Sonja.
1: Nei, gjorde jo ikke det, men... Ja, det har jo snudd om det har blitt moderne tider I kongehuset også da, så det...
0: Ja, men faren hans, han døde før han giftet seg, altså før Carl Gustaf giftet seg, og dermed så,
1: ja, okay.
0: dermed så brydde han seg ikke lenger liksom om hva faren sa.
1: Nei, og det kan jeg jo forstå da, hvis den falt fra før da.
0: Ja, herligheten, altså jeg brydde meg heller ikke liksom hva mor min sa eller hva far min sa når jeg gifte meg.
1: Nei, vi alle har vært gjennom en sånn der hølte på å si periode under oppveksten som vi trosser både ene og det andre.
0: Ja, men akkurat på det området der liksom så hadde ikke foreldrene mine noe å si.
1: Nei, riktig. Ja da.
0: Men klart det så vi jo ikke vi heller liksom kongen ikke.
1: Nei, heldigvis så har vi litt tjukkere vanlig blod vi enn ja. enn disse folka der.
0: Ok, men har du lyst til å sende hilsene nå på tampen?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre av. Først og fremst dere som I studio, takk for fin sending. Takk. Og min kjære kone Rita, moderne Roger på Skarnes, Guru og Thomas på Løten, og ellers alle andre lyttere som hører på.
0: Ja, da sier jeg tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig god helg.
1: Jo, takk det samme.
0: Og takk for at du ringte.
1: Jo, takk for at jeg fikk å bli med.
0: Ok,
1: ha det. Da høres vi neste helg.
0: Ha det.
1: Jo, hei.
0: Det var siste lytter for I kveld, og så har jeg fått inn et melodiønske. Juan Pardo, med El Hombre del Norte.

Men jeg kan jo på, før melodien, kan jeg si tusen takk for meg. Dere har hørt på Røya-radion, på Radio Atlantic, på Radio Nordsjø eller på Radio Sandnes. Den som sier det, han heter Norge.